0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթից ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Գովաստ.
1: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը? Դե իհարկե, Արարատ Քոֆին. Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում. Արարատ Քոֆի, քո սրտի սուրճը.
2: Էջմիածին քաղաքի սկզբնամասում Սուրբ Ռիփսիմե եկեղեցու հարակից տարածքում վաճառվում է 14,000 քառակուսի մետր հողատարածք։ Տարածքը հարմար է ցանկացած տիպի բիզնես գործունեություն ծավալելու, ինչպես նաև բնակելի տներ կառուցելու համար։ Հնարավոր է նաև մասնակի վաճառք։ Մանրամասների համար զանգահարել 091 40 87 07 հեռախոսահամարին։
3: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: Գովաստ. Մրցավազք? Չէ, պարզապես Մարին ու Ալեքսը նոր մարզակոշիկներով մրցում են, տեսնելու թե ով է ավելի արագ։ Ամեն ինչ դասերի և դասամիջոցների համար փնտրիր Wildberries-ում, փորձիր և վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 16-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Govast.
1: Language-on ko TOEFL-i, IELTS-i, SAT-i բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Cosmo 4-ը տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու ստացիր ժամանակակից TV ալիքներ։ Արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջային ինտերնետ, պլյուս 3 SIM կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր 12 ամսով։ Առաջարկը գործում է հուլիսի 16-ից հոկտեմբերի 16-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
3: Հայրի և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրի և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև հոգոստոսի 16-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Ապագան արդեն այստեղ է։ Հուլիսի 22-ից մինչև օգոստոսի 20-ը կատարեք նախապատվեր և ստացեք մինչև 5% զեղչ Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 և Flip 8 սմարտֆոնների համար։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Էջմիածին քաղաքի սկզբնամասում Սուրբ Ռիփսիմեի եկեղեցու հարակից տարածքում վաճառվում է 14000 քառակուսի մետր հողատարածք։ Տարածքը հարմար է ցանկացած տիպի բիզնես գործունեություն ծավալելու, ինչպես նաև բնակելի տներ կառուցելու համար։ Հնարավոր է նաև մասնակի վաճառք։ Մանրամասների համար զանգահարել 091 40 87 07 հեռախոսահամարին։
3: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 16-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: գովաստ։
1: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը։ Դե իհարկե, Արարատ Coffee-ն։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Coffee, քո սրտի սուրճը։
4: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
5: Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնոմ բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%, 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից եւ անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս եւ այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով aeb.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 0

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ. Օթանավը բարձրություն է հավաքում։ Չէ, պարզապես Մանեն իր նոր գունավոր թղթերից ինքնաթիռ է պատրաստել դասամիջոցին թռցնելու համար։ Ամեն ինչ դասերի և դասամիջոցների համար հնտրիր Wildberries-ում, հորցիր և վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը։
1: Ինչ-որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք, դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Գործ կա։ Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը շարունակաբար ընդլայնվում է, և մենք փնտրում ենք նոր աշխատակիցներ մեր հզոր թիմը համալրելու համար։ Եթե ցանկանում եք միանալ Երևան Սիթի մեծ ընտանիքին, զանգահարեք 055 25 44 44 հեռախոսահամարին կամ այցելեք մեր կենտրոնական գրասենյակ Սեբաստիա 143 հասցեով։ Ազատ հաստիկներին կարող եք ծանոթանալ նաև Երևան Սիթի հավելվածում Կարիերայի կենտրոն բաժնում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև հոգոստոսի 16-ը, մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Դպրոցին ընդառաջ օգոստոսի 1-ից 21-ը ներառյալ գնիր Mobile Center-ից ցանկացած Nokia smartphone կամ planշետ եւ ուշադրություն 50% զեղչով։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Էջմիածին քաղաքի սկզբնամասում Սուրբ Ռիփսիմեի եկեղեցու հարակից տարածքում վաճառվում է 14000 քառակուսի մետր հողատարածք։ Տարածքը հարմար է ցանկացած տիպի բիզնես գործունեություն ծավալելու, ինչպես նաև բնակելի տներ կառուցելու համար։ Հնարավոր է նաև մասնակի վաճառք։ Մանրամասների համար զանգահարել 091 40 87 07 հեռախոսահամարին։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo-ը կան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօրվա թեման է. Ինչպես է աշխատում սեզոնային մարքեթինգը։ Մարքեթինգում գոյություն ունի մի շատ ուժեղ խթան՝ ժամանակը։ Իսկ երբ մենք խոսում ենք սեզոնային մարքեթինգի մասին, իրականում խոսում ենք ժամանակի հսկողության ու հույզերի կառավարման մասին։ Եկեք սկսենք ամենատարածված սխալից։ Շատ բիզնեսներ մտածում են. «Բավական է նոր տարվան ընթարաշ գրել շնորհավոր նոր տարի, մի post և ձյան փաթիլներով մի story, ու ամեն ինչ ավարտված է»։ Բայց իրականում սեզոնային մարքեթինգը երբեք չի սահմանափակվում տոնական գրաֆիկայով և emoji-ներով։
1: Market Mind.
0: Սեզոնային մարքեթինգը ռազմավարություն է։ Դա ձեր բրենդը կապում է տվյալ ժամանակատվյալի արժեքներին, գույզերին, սպասելիքներին, և դա հենց սկսվում է հարցադրումից. ինչ են զգում մարդիկ տվյալ սեզոնին։ Օրինակ, դեկտեմբերին մարդիկ չեն մտածում ընդամենը զեղչերի մասին։ Նրանք մտածում են մտերմության, նվերներ գտնելու, ամփոփելու, հաջորդ տարվա պլանների մասին։ Այսինքն ձեր մարքեթինգային ուղերձը պետք է հնչի այդ տոնին համապատասխան, այդ տոնի տրամադրության մեջ, ոչ միայն արտաքին, այլ նաև բովանդակային առումով։
1: Market Mind.
0: Ահա մի օրինակ. Երկու կոսմետիկ բրենդ հրապարակում են նոր տարվա գովազդ։ Մեկը պարզապես հայտարարում է 25% զեղչ բոլոր ապրանքների վրա, իսկ մյուսը ցույց է տալիս մի կարճ ոլովակ, որտեղ մայրիկը նվեր է փաթեթավորում իր դստեր համար։ Գուցե այդ շերտներքը նրա առաջինն է։ Այդ պահի հույզը ժպիտն է, անակնկալը, հիշողությունը։ Որ մեկն է աշխատելու։ Մեծ հավանականությամբ երկրորդը, որովհետև այն վերաբերում է մարդկանց կյանքին։ Եվ դա է սեզոնային մարքեթինգի ոսկե կանոնը։ Մի վաճառեք ապրանք, փոխանցեք տրամադրություն։ Երբ մարդիկ զգում են, որ հասկանում են իրենց տվյալ պահին, պահը ուժեղանում է։
1: Market Mind.
0: Այժմ անդրադառնանք նաև սխալներին։ Առաջինը, երբ ամբողջ ռազմավարությունը կառուցվում է միայն զեղչերի վրա, առանց որևէ համատեքստի։ Միայն զեղչերը աշխատում են կարճաժամկետում, իսկ երկարաժամկետ հիշողության մեջ մնում է միայն ապրանքային աղմուկը։
1: Market Mind.
0: Երկրորդը, բովանդակային ձևականությունն է, երբ գովազդը չի արտահայտում ոչ մի իրական զգացողություն կամ մտապատակային հստակեցում։ Եթե ամեն բան գրված է պարզապես տոնական բառերով, լսարան արագ շփոթվում է և անտեսվում։
1: Market Mind.
0: Երրորդը, չափազանցությունը, երբ գովազդը դառնում է պաթետիկ, չափազանց հուզիչ կամ trivial. Այս դեպքում վտանգ կա, քանի որ լսարանը զգում է, որ իր վրա ազդում են և կորցնում է վստահությունը։
1: Market Mind.
0: Իսկ ինչ պետք է անել։ Նախ լավ ուսումնասիրեք ձեր լսարանի սեզոնային վարքը։ Արդյոք նրանք գնելու հոգեբանությամբ են, թե պլանավորման։ Արդյոք նրանք արցակուրթային դրամատուրգիան մեջ են, թե տնտեսական կրճատման։ Երկրորդը, ստեղծել այնպիսի կոնտենտ, որը կհամապատասխանի այդ տրամադրությանը, որ կհասկանա մարդկանց ապրումները, որը մի քանի քայլ առաջ կլինի նրանց սպասումներին, կաջակցի նրանց սպասումներին։ Երրորդը, աշխատեք ոչ միայն էմոցիաների, այլ նաև հոգացության վրա։ Այս սեզոնին ո՞ր խնդիրն եք լուծում։ Օրինակ, մենք ընտրել ենք լավագույն նվերների փաթեթները ձեր ժամանակը խնայելու համար։ Սա գործնական է և հոգատար։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն. Սեզոնային մարքեթինգը շատ ավելին է, քան տոնական դիզայնը։ Դա ճիշտ պահին, ճիշտ հույզն ու արձագանքը ներկայացնելու կարևորությունն է։ Եթե դուք ուզում եք, որ ձեր բրենդը չլինի հերթական աղմուկ ստեղծողը, այլ իրական կապ ստեղծողը, օգտագործեք սեզոնները ոչ որպես ակցիա, այլ որպես իմաստ։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15, 041 90 90 14։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Ուշադրություն, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է, խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace։ Զովլո ղավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ եւ ամառային լիարժեք հանգիստ։ Իսկ այս օրերին գործում է նաեւ հատուկ առաջարկ լողավազանների համար. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։
0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին եւ 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: This is Ed Sheeran.

Երթուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Nor herustatsuits, tis eu, Domus.
2: Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում՝ Դոմուս։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: The Magne. Գովաստ.
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55.
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 16-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռեհներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մայրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձրեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև հոգոստոսի 16-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մայրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը? Դե իհարկե, Արարատ Քոֆին։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Քոֆի, քո սրտի սուրճը։
2: Էջմիածին քաղաքի սկզբնամասում Սուրբ Ռիփսիմեի եկեղեցու հարակից տարածքում վաճառվում է 14000 քառակուսի մետր հողատարածք։ Տարածքը հարմար է ցանկացած տիպի բիզնես գործունեություն ծավալելու, ինչպես նաև բնակելի տներ կառուցելու համար։ Հնարավոր է նաև մասնակի վաճառք։ Մանրամասների համար զանգահարել 091 40 87 07 հեռախոսահամարին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840 Ռադիո Ռադիո Ռադիո Մարշալ

0: Marshall Blog. Եղեք տեղեկացված և ստացեք ձեզ հուզող հարցերի պատասխանները.
1: Ողջույն, սիրելի ռադիոլսողներ, եթերում Marshall Blog-ն է, հուսով եմ լավ եք, հուսով եմ ժպտում եք և շնորհակալ եմ, որ այս պահին միացել եք մեզ։ Այսօր Marshall Blog-ում խոսել ենք գիտության, նոր հնարավորությունների և երիտասարդների ապագայի մասին։ Արդեն 5 տարի հզոր միտք գիտաճամբարը մարզաբնակ դպրոցականներին հնարավորություն է տալիս բացահայտել գիտության աշխարհն ու սեփական ներուժը։ Այսօր մեր տեղավարում է հզոր միտք հասարակական կազմակերպության համակարգող թիմի անդամ Ստելա Ավետիքյանը։ Ողջույն, Ստելա։
2: Ողջույն, Վարդուհի ջան։
1: Ինչպե՞ս եք։
2: Հրաշալի, դուք ինչպե՞ս եք։
1: Լավ, շնորհակալ եմ, որ ճամբարը ավարտվել է, այս ընթացքը միանգամից վերադարձել եք, որպեսզի ունենանք լավ և գեղեցիկ հաղորդում միասին։ Եթե առաջին անգամ լսող մարդուն պետք է մի քանի բառով ներկայացնենք, թե ինչ է հզոր միտքը, ինչպես կբնութագրեք այս նախաձեռնությունը, Ստելա։
2: Իրականում մի քանի բառով շատ դժվար է, քանի որ շատ լայնածավալ աշխատանք ենք իրականացնում երիտասարդների հետ, շեշտը դնելով մարզաբնակ երիտասարդների վրա, հիմնականում 14-ից 18 տարեկան, իրենց համար տարբեր կրթական ծրագրեր, միջոցառումներ, ճամբարներ, արշավներ են կանում։ Հիմնական միտքը իրենց մոտ Հայաստանի նկատմամբ սեր ու պատասխանատվություն ձևավորելն է, այնպես անել է, որ իրենք իրենց մտքերում և նպատակներում ունենան նաև Հայաստանը, և իհարկե այս ճանապարհին իրենց հմտություններով ենք ուժեղացնում, կապեր ենք տալիս, ցույց ենք տալիս, որ իրենց համայնքում իրենք կարող են գործունեություն ծավալել և այն ներուժը, որ ունեն, զարգացնեն և ուժեղացնեն, այդպես կարողանեն իրենք էլ նպաստեն իրենց համայնքի ուժեղացմանը։
1: Շատ լավ, տեսեք, 5 տարի շարունակ իրականացվում է գիտաճամբարը, ինչն է ձեզ համար ամենակարևոր ձեռքբերումը այս 5 տարիների ընթացքում։
2: Գիտաճամբարը դեմ մեր ծրագրերից մեկն է, որը արդեն 5-րդ տարին է, ինչպես ասացիք, իրականացնում ենք, հիմնական մեր գործընկերը Հայօգնության ֆոնդն է, ում հետ համատեղ Տավուշի և Սիսիանի շրջանի երեխաների համար փորձում ենք գիտության պատկերը մի փոքր փոխել, քանի որ այս պահին տարբեր երիտասարդներ, եթե հարցնեք, կարծատիպեր կան բավականին շատ, թե ինչպիսին է գիտնականը, և ծնողներն էլ իրենց հերթին չեն խրախուսում երիտասարդներին, երեխաներին գնալ գիտության ուղղությամբ։ Մենք այս 7 օրերի ընթացքում գիտաճամբարների շրջանակներում տանում ենք տարբեր գիտական կենտրոններ, հրավիրում ենք Հայաստանի տարբեր երիտասարդ գիտնականների, ովքեր իրենց փորձով են կիսվում կարիերայի ուղով են կիսվում ու ցույց են տալիս երեխաներին, որ կարող են կարիերա կառուցել այդ ուղությամբ, հաջողել, և ամենախնդրահարույց կետը, որի շուրջ սովորաբար երեխաները խուսափում են, այդպես պատանվում են ու խուսափում են գնալ գիտության ուղին, դա ֆինանսական մասն է, մենք նաև ցույց ենք տալիս, որ ֆինանսապես ևս կարող են կայուն լինել, եթե գնան գիտության ուղությամբ։
1: Շատ լավ, իսկ ինչպես են ճամբարի մասնակիցները ընտրվել, ինչպես են ընտրվել, և այստեղ ավելի կարևոր է բարձր առաջադիմությունը, գիտության նկատմամբ հետաքրքրությունը, թե սովորելու բացահայտելու ցանկությունը ուղղակի։
2: Ինչպես նշեցի, Հայօգնության ֆոնդի հետ ենք համատեղ իրականացնում, իրենց ծրագրերի տրամաբանական ամփոփումն է, իրենք վիկտորինաներ և օլիմպիադաներ են կազմակերպում, և այդտեղ հաղթող երիտասարդները, բնագիտական առարկաներից հաղթող երիտասարդները արդեն հնարավորություն են ունենում մասնակցել մեր այս գիտաճամբարին։ Բայց այս ճամբարներից այդ մենք ունենք նաև այլ ուղղությամբ առաջնորդական ճամբարներ, որոնք արդեն կազմակերպում ենք մեր ճամբարային գոտիում, և այստեղ արդեն ներգրավում ենք ոչ միայն գիտությամբ, այլ այն երիտասարդներին, ովքեր որ ցանկանում են իրենց մեջ փոփոխություն մտցնել ու մեր հիմնական գաղափարի ֆոնին հզորացնել նաև իրենց համայնքը։ Դրա շրջանակներում էլ 7 օրերի ընթացքում տարբեր ոլորտներից հյուրերի են հրավիրում, գործարարների, գաղափարի կիսող, ովքեր գալիս են իրենց փորձով են կիսում խարույկազրույցների միջոցով, սեմինարների միջոցով, մենք ենք խաղեր կազմակերպել և մշակել հատուկ իրենց մոտ կոնկրետ հմտությունների զարգացման ուղղված։
1: Շատ լավ, 7 օր շարունակ նշեցիք, որ երեխաները հայտնվում են մի միջավայրում, որտեղ հանդիպում են գիտնականների, այցելում լաբորատորիաներ ու տեխնոլոգիական ընկերություններ։ Ինչ եք դուք նկատում այս օրերի ընթացքում նրանց մեջ առաջին օրվանից մինչև վերջին օրը։
2: մի քանի ուղղությամբ ենք մենք աշխատում, քանի որ մեզ համար, ինչպես նշեցի, արժեքներն էլ են կարևոր, որպեսզի, ինչպես ասում են, այսպես կրթված սրիկաներ չմեծանան մարդիկ, դրա համար փորձում ենք իրենց մոտ և գիտության ուղղությամբ հետաքրքրությունը մեծացնել, որը մենք նկատում ենք ոչ այդ տարի, այլ հաջորդ տարին է ընթացքում, երբ երիտասարդները արդեն ավարտում են դպրոցը, ընտրում հենց գիտական ուղին ճամբարի շնորհիվ։ Եվ մյուս ուղությունն էլ արդեն սեփական ինքնության նկատմամբ հետաքրքրվածության մեծացումն է։ Մենք շատ կարևորվում ազգային պարերը, երկերը, արմատների գիտակցումը, ու նույնիսկ եթե գիտաճամբար է, ամեն դեպքում դրա վրա շեշտադրում անում ենք, ու երբ որ տեսնում ենք առաջին օրը երեխաները ամաչում են ազգային պարեր պարել երկեր, վերջին օրը արդեն ոգևորված իրենք են նախաձեռնում։
1: Գիտությունը շատերի համար դպրոցական դասագրքի էջերից այն կողմ չի անցնում։ Շատ եմ լսում, ինչպես եք փորձում երեխաներին ցույց տալ, որ գիտությունը իրական կյանքում կարող է լինել հետաքրքիր, կիրառելի և նույնիսկ նաև ոգեշնչող։
2: Օրինակներով, և գիտնականներն են գալիս իրենց փորձով կիսվում, ավելի հարամաչելի ներկայացնում, և երբ գնում են գիտական կենտրոններ, մենք իրենց հետ նախապես պայմանավորվում ենք, որ ցույց տան գիտության այն կողմը, որը որ առավել հետաքրքիր կլինի այս փուլում երեխաներին, ու իրենք կտեսնեն, որ գիտությունը զարգացնող է, գիտությունը հնարավորություն է տալիս աշխարհում ճամփորդել, գիտությունը հնարավորություն է տալիս բացահայտել ու ստեղծագործել, ու այս ուղղությունները ցույց տալով արդեն հետաքրքրություն է առաջանում, կլասիկ պատկերացումները մի փոքր փոխվում են։
1: Որպես համակարգող թիմի անդամ, որն է ամենադժվար հատվածը այսպիսի մեծ ծրագիր կազմակերպելու, որտեղ Բաքոնին մեծ եւ ահռելի աշխատանք եք դուք անում։
2: Այո, արդեն այս տարիների ընթացքում 9000-ից ավելի երիտասարդների հետ ենք աշխատել այս տարբեր ծրագրերի շրջանակներում։ Շատ բարդ չասեմ, բայց կարևոր կետ է երեխաներին յուրաքանչյուրին հասկանալը, ճանաչելը, հիշելը ու իրենց նպատակներում ներդրում ունենալը։ Մեզ մոտ անհատական մոտեցում է, մենք մեծ միջոցառումներ ենք կազմակերպում, օրինակ Հզոր համայնքն էլ շուրջ 800 երիտասարդներ ենք համախմբում այդտեղ, բայց ընտրում են իրենք անհատապես, ու մենք էլ փորձում ենք իրենց հետ կապ պահել, փորձել հասկանալ իրենք ինչ երազանքներ, նպատակներ ունեն ու դրանց մեջ ներդրում ունենալ, որպեսզի մենք համարում ենք, որ մենք մի մեծ թիմ ենք, ու ուզում ենք, որ մեր մեծ թիմը հայերի ուժեղանա, յուրաքանչյուր հայ մեր կողքին ավելի ուժեղ լինի, որ մենք բոլորով կարողանանք առաջ գնալ ու հետագայում էլ մեր սերունդները ավելի ուժեղ ու ապահով պես միջավայրում լինեն։ Դրա համար փորձում ենք անհատապես ներդրում ունենալ երիտասարդների մեջ։
1: Իսկ այս ընթացքում ո՞րն է այն պահը, որի համար ասում եք, այո, այս ամենը միանշանակ արժի կամ արժեր։
2: Ես այսօր վերադառնում եմ մեր երրորդ ճամբարներից մեկից, որի շրջանակներում 7-օրյա առաջնորդական ճամբարները, ոնց մասին պատմում եի, ընտրվում են երիտասարդներ, ովքեր գալիս են արդեն երրորդ աշխատարանի, իրենց հետ մենք աշխատում ենք մեր Հզոր մտքի տարբեր նախագծերի վրա, ու երեկոյան մեր խարույկա զրույցի ժամանակ երեխաները կիսվում էին, թե ինչպես է Հզոր մտքը, օրինակ 1 տարի ովքեր եղել են, ինչպես է Հզոր մտքը իրենց մոտ փոփոխություն բերել, կամ նույնիսկ 2 ամիս առաջ ովքեր առաջին անգամ էին մեր ճամբարին գալիս, ինչ մտքային և միջավայրային փոփոխություն են ունեցել, ու հենց դա է, որ մեզ ոգևորում է, որովհետև կրթության ոլորտը բավականին բարդ է արդյունքներ տեսնելու տեսանկյունից, քանի որ պետք է ներդրում ունենալ ու սպասել, որ արդյունքները քաղես։ Իսկ այսպիսի փոքր ֆիդբեքները արդեն իսկ մեզ շարժող ուժ են դառնում, ու հասկանում ենք, որ այն, ինչ որ անում ենք, շատ ավելի մեծ ազդեցություն ունենում, քան մենք տեսնում ենք տարիների ընթացքում։
1: Տեսեք, ինչ նշանակություն ունի մասնակիցների համար, որ նրանք մեկ շաբաթ միասին ապրում են իրենց սովորական առօրյայից, միջավայրից հեռու։ Արդյոք հենց այդտեղ են նաև ձևավորվում ամենաուժեղ ընկերություններն ու թիմային կապերը։
2: Մեր ճամբարների շրջանակներում, թե առաջնորդական եւ թե գիտական, երկուսի շրջանակներում էլ մենք շատ շեշտ դնում ենք միջավայրի ստեղծման վրա, ինչպես ասացիք, ու շատ հաճախ մեր ճամբարականների ծնողները ճամբարից հետո զանգահարում են, ասում են, ոնց են փոխվել այս երեխեքը, որովհետեւ համ դիսցիպլինայի ուղղությամբ իրենց ինքնուրույնության հասունության վրա ենք աշխատում, համ իրենց մոտ միմյանց միջև կապերի ստեղծման, ու արդյունքում մի երեխա տարբեր մարզերից երիտասարդների սկսում է ճանաչել, ընկերանալ, նույնիսկ ճամբարներից հետո գնում են միմյանց տներ, համայնքներ, այդպես փորձում են միասին որևէ մեկի համայնքում ծրագրեր իրականացնել, մեր օնլայն նախագծերի վրա են սկսում աշխատել, ու ինչպես նշեցիք, ամուր ընկերությունը 7 օրի ընթացքում հենց ձևավորվում է, ու նույնիսկ եթե իրենք տարվա ընթացքում 3 անգամ են տեսնում, եւ նույնն է օնլայն կապը ու իրենց միջև ամրությունը մնում է, հատկապես նաև կարևորում ենք այն հանգամանքով, որ եթե օրինակ լորվա երիտասարդը Սյունիքից ընկեր է ունենում, եթե Սյունիքում ինչ-որ խնդիր լինի, ինքը ավելի սրտացավ է մոտենում, ենք արդեն ունեցել ենք նման դեպքեր, կամ նույնիսկ դեպքեր ունենք, որ գնում են երեխաները բանակ, արդեն տարածաշրջանի մեր ցանցի անդամներից իմանում են իր տեղը ու հոգ են տանում այդ տղայի մասին, մեր ճամբարի մասնակից կլինի դա, թե ցանցի այլ անդամ։
1: Իսկ կարող ենք ասել, որ հզոր միտքը միայն գիտության մասին չէ, այլ նաև երիտասարդների ինքնավստահության, աշխարհայացքների, գուցե աշխարհայացքի ձևավորման մասին է։
2: Իհարկե, հզոր գիտաճամբարը մեր ծրագրից միայն մեկն է, մենք անում ենք գիտաճամբարներ, առաջնորդական ճամբարներ, 7-օրյա, 3-օրյա աշխատարաններ, ու մենք ունենք ուսանողի տունը, որի շրջանակներում ամեն տարի հյուրընկալում ենք և հնարավորություն ենք տալիս բնակվելու մոտ 30 երիտասարդի, ովքեր մեր ընդունելության բոլոր փուլերը հաղթահարում են, և այս հնարավորությունը ստանալով իրենք և իհարկե գնում են համալսարան սովորելու, առաջին երկրորդ կուրսի ուսանողներ են, և մասնակցում են մեր կրթական ծրագրին, որտեղ հրավիրում ենք տարբեր ոլորտից մասնագետների, գործարարների, իրենք իրենց փորձով են կիսվում, իսկ մեր ուսանողի տանը անդամները այդ մեկ տարվա ընթացքում պարտավորվում են որպես այսպես համայնքին վերադարձնելու միջոց իրենց համայնքում ծրագրեր իրականացնել, և այն ինչ որ մենք տվել ենք իրեն ուսանողի տանը, փոխանցել համայնքի երիտասարդներին, քանի որ մենք տեսնում ենք խնդիր, որ երիտասարդները գալիս են ու կտրվում են իրենց համայնքից, ինտեգրում են շատ արագ Երևանում միջավայրին, ու խուսափում են համայնքային արդեն մյուս միջոցառումների ծրագրից, մենք խրախուսում ենք, որ իրենք դրանք կազմակերպեն իրենց համայնքում, արդեն 21 թվականից ուսանողի տունը այսպես իր դռները բացել է և հյուրընկալում է։
1: Կարող ենք արձանագրել, հաջորդ հարցը հենց այսպիսին էր, թե արդյոք այս տարիների ընթացքում փոփոխություն նկատել եք հենց երեխաների, երազանքների, մասնագիտության ընտրության հարցում նաև, և կարծես այո, վստահ արձանագրենք, որ այո, նկատել եք։
2: Այո, մենք շեշտը նաև դնում ենք մասնագիտական կողմնաշման վրա, քանի որ մեր այս տարիների գործունեության ընթացքում հասկացել ենք, որ շատ երեխաներ իրենց մասնագիտությունը ընտրում են ծնողների հորդորով կամ ակտիվ մեդիայի պրոպագանդայի արդյունքում, իսկ այն մասնագիտությունները, որոնք որ այսպայն արդիական են, որոնք որ իրենց համար օգտակար կլինեն, մնում են ստվերում, դրա համար մենք նաև ամեն շաբաթ տարբեր համայնքներ այցեր ենք իրականացնում, ընտրում ենք որևէ համայնք, հարակից համայնքների երիտասարդներին համախմբում ենք այդտեղ, և մեզ հետ գալիս են մեր ընկերներից, ովքեր իրենց փորձով, գիտելիքներով կիսվում են երիտասարդների հետ, խաղալ ենք կազմակերպում, ազգային պարեր, այդպես հագեցած օր ենք ունենում, այդտեղ շատ շեշտ դնում ենք մասնագիտական կողմնորոշման վրա, կիբերավտանգության վրա, այն խնդիրները, որոնք որ մենք նկատել ենք, որ երիտասարդների մոտ կան, վերադառնում ենք ու իրենց հետ արդեն օնլայն ենք շարունակում կապը,
1: կապը պահում ենք,
2: այո, փորձում ենք արդեն խրախուսել, որ իրենք համայնքում սկսեն ակտիվանալ ու ինքնուրույն ծրագրեր իրականացնել։
1: Ինչ եք կարծում այսօր, ինչ այսօր հատկապես կարևոր դպրոցական տարիքում երեխային ցույց տալ տարբեր մասնագիտությունների իրական աշխարհը, ոչ թե պարզապես պատմել ուղղակի դրանց մասին։
2: Երկրի առաջ խաղացման համար կարևոր լավ մասնագետներ լինեն, բայց լավ մասնագետներ լինելու համար էլ երեխաները պետք է համալսարանում կամ առհասարակ որտեղ որ կսովորեն, սովորեն այն մասնագիտությունը, որը որ սիրում են, քանի որ այն ինչ որ չեն սիրում, դժկամությամբ են մոտենում, կամ 4 տարի սովորում են, հետո փոխում են իրենց ոլորտը, Իսկ դպրոցական տարիքից, երբ որ իրենց շանս ենք տալիս տարբեր մասնագիտությունների հետ ծանոթանալ, հասկանալ, թե որ մասնագիտությունը ինչ ուղղությամբ է, ինչ հատկանիշներ է պահանջում, արդեն իրենք կարող են կողմնորոշվել ավելի հեշտ։ Մենք նաև Բեկման օրեր ծրագիր ունենք, ամեն ամսվա ընթացքում 5 երիտասարդ ենք ընտրում, մոտ 5-ից 10 տարբեր մարզերից, իրենք գալիս են մեզ մոտ ուսանողի տանը, այդ օրը մնում են, մեկ օր անց են կացնում տարբեր ոլորտներից մասնագետների հետ, այն մասնագետի, ում որ ցանկանում են իրենք դառնալ։ Ենթադրենք երեխան իրավաբանությամբ հետաքրքրված, բայց չի պատկերացնում իրավաբան իր առօրյան ինչ է անում։ Մենք իրեն տանում ենք իրավաբանական ընկերություն, մեկ օր անց է կացնում իրավաբանի հետ, տեսնում է առօրյան նիստուկացը, ինչ հմտություններ է անհրաժեշտ, հարցեր է տալիս, և այդ օրվանից հետո իր կյանքը, այսպես ասած, որոշում բեկվում է, կամ այս կողմ, կամ այն կողմ։ Մեծամասամբ երեխաները փոփոխում են իրենց հետաքրքրությունը, երեխաներն արդեն մի քանի մասնագիտություններ է փորձել, որ հասկանան, որովհետև գալիս են, տեսնում են, օրինակ, ቱրիզմի ուղղությամբ, բայց չէ, ես չեմ կարող այդքան ակտիվ, ու որոշում են այլ ուղղությամբ։ Դրանով փորձում ենք նաև այս ուղղությամբ օգնել, բացի սեմինարներից իրենց համայնքում, նաև մասնագետի հետ անմիջական շփում ապահովել։
1: Եթե հնարավորություն ունեիք մեկ օրով վերադառնալ հզոր մտքի ճամբարի առաջին տարում, ինչ խորհուրդ կտայիք այն ժամանակ ձեր թիմին?
2: Ոյ, շատ բարդ հարց է։ Երևի խորհուրդ կտայ ավելի շատ գործընկերներ ներգրավել, քանի որ մեր ճամբարները եւ առհասարակ մեր ծրագրերը, մեր գործունեությունը ծավալում է գաղափարակից ընկերների եւ գործընկերների կառույցների աջակցությամբ, քանի որ մենք համարում ենք, որ այն գաղափարը, որ վերցրել ենք, դրա արդյունքն է բոլորինս են, ու մենք վերցնում ենք դրա կազմակերպչական եւ մեր ռեսուրսներն ենք ներդնում, բայց ծավալները այնքան մեծ են, որ դրա համար պետք են հնարավորինս շատ մարդիկ ներգրավեն իրենք ինձ ռեսուրսներով, ժամանակով, ֆինանսական, տեխնիկական, ու որքան շատ մարդիկ են ներգրավում, այնքան ավելի շատ է ազդեցությունը հնարավոր լինում թողնել ավելի շատ երիտասարդների վրա։
1: Նաև մի հարց եմ ուզում տամ, եթե այս պահին մեզ լսում է մարզում ապրող, օրինակ, ավակ դպրոցի մի աշակերտ, ով հետաքրքրված է գիտությամբ, բայց դեռ վստահ չի, արդյոք կարող է դառնալ գիտնական, օրինակ ինժեներ կամ տեխնոլոգիական ոլորտի որևէ մասնագետ, ինչ կասեք նրան?
2: Խորհուրդ կտամ գրին մեր հզոր մտքի էջին, մենք իրեն կօգնենք կհասկանանք ինչ ուղղությամբ է հետաքրքրված, և քանի որ տարբեր գիտական կենտրոններում ընկերներ ունենք, կօգնենք այնտեղ Բեկման օրվա շրջանակներում այցելի ու հասկանա, ինչ հնարավորություն ինքը կարող է ունենալ այդ ուղին ընտրելով։
1: Եվ վերջում, եթե հզոր միտքը պետք է ներկայացնեք ոչ թե օրինակ որպես ծրագիր, այլ որպես մի գաղափար, որը պետք է մնա յուրաքանչյուր մասնակցի ճամբարից հետո, ո՞րն է այդ գաղափարը։ Դժվար եմ, կարծում եմ դժվար հարցեր եմ տալ։
2: Հզոր միտքը միավորող է, հզոր միտքը, ինչպես երեխան, մենք կարգախոսում ենք հզորացիր, հզորացրու, սա մեր ամբողջ գաղափարախոսությունը ներառում է իր մեջ, որ յուրաքանչյուրս հմտություններով, կապերով, գիտելիքներով հզորանանք, և այդ ամենը փոխանցենք մեր միջավայրի, մեր երկրի այլ հայերին, ովքեր որ ցանկանում են միասին թիմ կազմել։ Նոմար երևի ես կարգախոսը որպես պատասխան թողնենք հզորացիր, հզորացրու։
1: Շատ լավ, սիրելի ընկերներ, այսօր եւս մեկ անգամ համոզվեցինք, որ ճիշտ միջավայրն ու ճիշտ հնարավորությունը կարող են փոխել երիտասարդի պատկերացումները ապագայի մասին։ Շնորհակալություն Ստելա Ավետիքյանին հետաքրքիր զրույցի համար, շնորհակալ եմ ձեզ։
2: Շատ շնորհակալ, հյուրակալության համար։
1: Անչափ շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, որ եկաք, հասակ։ Ձեզ լավ օրվա, լավ շարունակություն։ Սիրելի ռադիոընկերներ, ձեզ նույնպես լավ օրվա, լավ շարունակություն, լավ եղեք, կհանդիպենք։
3: Գովաստ Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 166,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շփկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707
5: Մոգովը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև հոգոստոսի 16-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
7: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Էջմիածին քաղաքի սկզբնամասում Սուրբ Ռիփսիմեի եկեղեցու հարակից տարածքում վաճառվում է 14000 քառակուսի մետր հողատարածք։ Տարածքը հարմար է ցանկացած տիպի բիզնես գործունեություն ծավալելու, ինչպես նաև բնակելի տներ կառուցելու համար։ Հնարավոր է նաև մասնակի վաճառք։ Մանրամասների համար զանգահարել 091 40 87 07 հեռախոսահամարին։
2: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև հոգոստոսի 16-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Թողլինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը.
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը։ Դե իհարկե, Արարատ Coffee-ն։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Coffee, քո սրտի սուրճը։
4: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Mogo-վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

Եղթուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Ապագան արդեն այստեղ է։ Հուլիսի 22-ից մինչև օգոստոսի 20-ը կատարեք նախապատվեր և ստացեք մինչև 5% զեղչ Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 և Flip 8 սմարտֆոնների համար։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Жама асна чорсна. Գովաստ.
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև հոգոստոսի 16-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Օթանավը բարձրություն է հավաքում։ Չէ, պարզապես Մանեն իր նոր գունավոր թղթերից ինքնատիր է պատրաստել դասամիջոցին թռցնելու համար։ Ամեն ինչ դասերի և դասամիջոցների համար խնդրիր Wildberries-ում, փորձիր և վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը։
2: Էջմիածին քաղաքի սկզբնամասում Սուրբ Ռիփսիմե եկեղեցու հարակից տարածքում վաճառվում է 14000 քառակուսի մետր հողատարածք։ Տարածքը հարմար է ցանկացած տիպի բիզնես գործունեություն ծավալելու, ինչպես նաև բնակելի տներ կառուցելու համար։ Հնարավոր է նաև մասնակի վաճառք։ Մանրամասների համար զանգահարել 091 40 87 07 հեռախոսահամարին։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգո վկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 16-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Դա պրոցին ընթարաջ, օգոստոսի 1-ից 21-ն երարյալ, գնիր մոբայլ սենտրից ծանկացած Նոկյա սմարտվոն կամ պլանշետ և ուշադրություն 50% զեղչով։ Մոբայլ սենտր, բջային հերախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ծանց Հայաստանում։ Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 16-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ. Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շատ կենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև հոգոստոսի 16-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.

0: խրթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Nothing but the biggest.

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Mogo Weekend վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մեծ լիկվիդացիան Vega-յում շարունակվում է։ Մինչև հոգոստոսի 16-ը, մեծ լիկվիդացիա Vega սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 166,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Էջմիածին քաղաքի սկզբնամասում Սուրբ Ռիփսիմեի եկեղեցու հարակից տարածքում վաճառվում է 14000 քառակուսի մետր հողատարածք։ Տարածքը հարմար է ցանկացած տիպի բիզնես գործունեություն ծավալելու, ինչպես նաև բնակելի տներ կառուցելու համար։ Հնարավոր է նաև մասնակի վաճառք։ Մանրամասների համար զանգահարել 091 40 87 07 հեռախոսահամարին։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև հոգոստոսի 16-ը, մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 16-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգո վկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Hey guys, what's up? This is Joe.
2: This is Kevin.
1: What's up? This is Nick.
2: And we're the Jonas Brothers.

0: գովաստ։
1: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը։ Դե իհարկե, Արարատ Coffee-ն։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Coffee, քո սրտի սուրճը։
2: Ապագան արդեն այստեղ է։ Հուլիսի 22-ից մինչև օգոստոսի 20-ը կատարեք նախապատվեր և ստացեք մինչև 5% զեղչ Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 և Flip 8 սմարթֆոնների համար։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Language on. Co TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատական երաշխավորը.
2: Մրցավազք? Չէ, պարզապես Մարին ու Ալեքսը նոր մարզակոշիկներով մրցում են, տեսնելու թե ով է ավելի արագ։ Ամեն ինչ դասերի և դասամիջոցների համար փնտրիր Wildberries-ում, հորցիր և վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը։
3: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու ստացիր ժամանակակից TV ալիքներ, արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջային ինտերնետ, պլուս 3 SIM կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր 12 ամսով։ Առաջարկը գործում է հուլիսի 16-ից հոկտեմբերի 16-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
4: Հայրը և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրը և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
5: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև հոգոստոսի 16-ը, մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Գովաստ.
1: Էջմիածին քաղաքի սկզբնամասում Սուրբ Ռիփսիմեի եկեղեցու հարակից տարածքում վաճառվում է 14000 քառակուսի մետր հողատարածք։ Տարածքը հարմար է ցանկացած տիպի բիզնես գործունեություն ծավալելու, ինչպես նաև բնակելի տներ կառուցելու համար։ Հնարավոր է նաև մասնակի վաճառք։ Մանրամասների համար զանգահարել 091 40 87 07 հեռախոսահամարին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Govast.
1: Nor herustatsuits TCL Domus.
2: Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Դոմուս։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։ Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը։ Դե իհարկե, Արարատ Coffee-ն։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Coffee, քո սրտի սուրճը։
0: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
4: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատական երաշխիք։ Ժամը 19-ն է։ Գովաստ. Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնոմ բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից եւ անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս եւ այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով aeb.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Գործ կա։ Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը շարունակաբար ընդլայնվում է, և մենք փնտրում ենք նոր աշխատակիցներ մեր հզոր թիմը համալրելու համար։ Եթե ցանկանում եք միանալ Երևան Սիթի մեծ ընտանիքին, զանգահարեք 055 25 44 44 հեռախոսահամարին կամ այցելեք մեր կենտրոնական գրասենյակ Սեբաստիա 143 հասցեով։ Ազատ հաստիկներին կարող եք ծանոթանալ նաև Երևան Սիթի հավելվածում Կարիերայի կենտրոն բաժնում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 539,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Մեծ լիկվիդացիան Vega-յում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 16-ը մեծ լիկվիդացիա Vegas ռահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մայրամասները Vega.am։
5: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
6: I'm Billie Eilish. Hits music.

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօրվա թեման է. Ինչպես է աշխատում սեզոնային մարքեթինգը։ Մարքեթինգում գոյություն ունի շատ ուժեղ խթան՝ ժամանակը։ Իսկ երբ մենք խոսում ենք սեզոնային մարքեթինգի մասին, իրականում խոսում ենք ժամանակի հսկողության ու հույզերի կառավարման մասին։ Եկեք սկսենք ամենատարածված սխալից։ Շատ բիզնեսներ մտածում են. «Բավական է նոր տարվան ընթարաշ կդրել շնորհավոր նոր տարի, մի պոստ և ձյան փաթիլներով մի սթորի, ու ամեն ինչ ավարտված է»։ Բայց իրականում սեզոնային մարքեթինգը երբեք չի սահմանափակվում տոնական գրաֆիկայով և էմոջիներով։
1: Market Mind.
0: Սեզոնային մարքեթինգը ռազմավարություն է։ Դա ձեր բրենդը կապում է տվյալ ժամանակատվյալի արժեքներին, հույզերին, սպասելիքներին։ Եվ դա հենց սկսվում է հարցադրումից. ինչ են զգում մարդիկ տվյալ սեզոնին։ Օրինակ, դեկտեմբերին մարդիկ չեն մտածում ընդամենը զեղչերի մասին։ Նրանք մտածում են մտերմության, նվերներ գտնելու, ամփոփելու, հաջորդ տարվա պլանների մասին։ Այսինքն ձեր մարքեթինգային ուղերձը պետք է հնչի այդ տոնին համապատասխան, այդ տոնի տրամադրության մեջ, ոչ միայն արտաքին, այլ նաև բովանդակային առումով։
1: Market Mind.
0: Ահա մի օրինակ. Երկու կոսմետիկ բրենդ հրապարակում են նոր տարվա գովազդ։ Մեկը պարզապես հայտարարում է 25% զեղչ բոլոր ապրանքների վրա, իսկ մյուսը ցույց է տալիս մի կարճ հոլովակ, որտեղ մայրիկը նվեր է փաթեթավորում իր դստեր համար։ Գուցե այդ շերտներկը նրա առաջինն է։ Այդ պահի հույզը ժպիտն է, անակնկալը, հիշողությունը։ Որ մեկն է աշխատելու։ Մեծ հավանականությամբ երկրորդը, որովհետև այն վերաբերում է մարդկանց կյանքին։ Եվ դա է սեզոնային մարքեթինգի ոսկե կանոնը։ Մի վաճառեք ապրանք, փոխանցեք տրամադրություն։ Երբ մարդիկ զգում են, որ հասկանում են իրենց տվյալ պահին, պահը ուժեղանում է։
1: Market Mind.
0: Այժմ անդրադառնանք նաև սխալներին։ Առաջինը, երբ ամբողջ ռազմավարությունը կառուցվում է միայն զեղչերի վրա, առանց որևէ համատեքստի։ Միայն զեղչերը աշխատում են կարճաժամկետում, իսկ երկարաժամկետ հիշողության մեջ մնում է միայն ապրանքային աղմուկը։
1: Market Mind.
0: Երկրորդը, բովանդակային ձևականությունն է, երբ գովազդը չի արտահայտում ոչ մի իրական զգացողություն կամ նպատակային հստակեցում։ Եթե ամեն բան գրված է պարզապես տոնական բառերով, լսարան արագ շփոթվում է և անտեսվում։
1: Market Mind.
0: Երրորդը, չափազանցությունը, երբ գովազդը դառնում է պաթետիկ, չափազանց հուզիչ կամ տրիվիալ։ Այս դեպքում վտանգ կա, քանի որ լսարանը զգում է, որ իր վրա ազդում են և կորցնում է վստահությունը։
1: Market Mind.
0: Իսկ ինչ պետք է անել։ Նախ լավ ուսումնասիրեք ձեր լսարանի սեզոնային վարքը։ Արդյոք նրանք գնելու հոգեբանությամբ են, թե պլանավորման։ Արդյոք նրանք արցակուրթային դրամատուրգիան մեջ են, թե տնտեսական կրճատման։ Երկրորդը, ստեղծել այնպիսի կոնտենտ, որը կհամապատասխանի այդ դրամատուրգիանը, որ կհասկանա մարդկանց ապրումները, որը մի քանի քայլ առաջ կլինի նրանց սպասումներին, կաջակցի նրանց սպասումներին։ Երրորդը, աշխատեք ոչ միայն էմոցիաների, այլ նաև հոգացության վրա։ Այս սեզոնին ո՞ր խնդիրն եք լուծում։ Օրինակ, մենք ընտրել ենք լավագույն նվերների փաթեթները ձեր ժամանակը խնայելու համար։ Սա գործնական է և հոգատար։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն. Սեզոնային մարքեթինգը շատ ավելին է, քան տոնական դիզայնը։ Դա ճիշտ պահին, ճիշտ հույզն ու արձագանքը ներկայացնելու կարևորությունն է։ Եթե դուք ուզում եք, որ ձեր բրենդը չլինի հերթական աղմուկ ստեղծողը, այլ իրական կապ ստեղծողը, օգտագործեք սեզոնները ոչ որպես ակցիա, այլ որպես իմաստ։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Ուշադրություն, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է, խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace. Զովլող ավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ և ամառային լիարժեք հանգիստ. Իսկ այս օրերին գործում է նաև հատուկ առաջարկ լողավազանների համար. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն.

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Փողլինին լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը։ Դե իհարկե, Արարատ Coffee-ն։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Coffee, քո սրտի սուրճը։
4: Էջմիածին քաղաքի սկզբնամասում Սուրբ Ռիփսիմե եկեղեցու հարակից տարածքում վաճառվում է 14000 քառակուսի մետր հողատարածք։ Տարածքը հարմար է ցանկացած տիպի բիզնես գործունեություն ծավալելու, ինչպես նաև բնակելի տներ կառուցելու համար։ Հնարավոր է նաև մասնակի վաճառք։ Մանրամասների համար զանգահարել 091 40 87 07 հեռախոսահամարին։
5: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու ստացիր ժամանակակից TV ալիքներ, առաք ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջային ինտերնետ, պլուս 3 SIM կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր 12 ամսով։ Առաջարկը գործում է հուլիսի 16-ից հոկտեմբերի 16-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
6: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ։
1: Մենահամերգ։ Չէ։ Պարզապես Դավիթն իր նոր ուսափարկով իսկական ռոք շոու է անում։ Ամեն ինչ դասերի եւ դասամիջոցների համար փնտրիր Wildberries-ում։ Փորձիր եւ վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչեւ սեպտեմբերի 10-ը։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դացեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգովը կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև հոգոստոսի 16-ը, մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մայրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ։
1: Դպրոցին ընթարաջ, օգոստոսի 1-ից 21-ը ներառյալ, գնիր Mobile Center-ից ցանկացած Nokia սմարթֆոն կամ պլանշետ և ուշադրություն 50% զեղչով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Говаст.
1: Նորհեռուստացույց TCL Domus.
2: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
0: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ նողավազանների համար։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Gorc ka. Երևան Սիթի սուպերմարկետ Միլիցանցը շարունակաբար ընդլայնվում է, և մենք փնտրում ենք նոր աշխատակիցներ մեր հզոր թիմը համալրելու համար։ Եթե ցանկանում եք միանալ Երևան Սիթի մեծ ընտանիքին, զանգահարեք 055 25 44 44 հեռախոսահամարին կամ այցելեք մեր կենտրոնական գրասենյակ Սեբաստիա 143 հասցեով։ Ազատ հաստիկներին կարող եք ծանոթանալ նաև Երևան Սիթի հավելվածում Կարիերայի կենտրոն բաժնում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
2: Language on. Call TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Էջմիածին քաղաքի սկզբնամասում Սուրբ Ռիփսիմե եկեղեցու հարակից տարածքում վաճառվում է 14000 քառակուսի մետր հողատարածք։ Տարածքը հարմար է ցանկացած տիպի բիզնես գործունեություն ծավալելու, ինչպես նաև բնակելի տներ կառուցելու համար։ Հնարավոր է նաև մասնակի վաճառք։ Մանրամասների համար զանգահարել 091 40 87 07 հեռախոսահամարին։
4: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707
5: Մոգովը կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև հոգոստոսի 16-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 16-ը Մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
2: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
3: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
2: Ծրագրի գործընկեր Language On.
3: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
3: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Գովաստ.
1: Ապագան արդեն այստեղ է։ Հուլիսի 22-ից մինչև օգոստոսի 20-ը կատարեք նախապատվեր և ստացեք մինչև 5% զեղչ Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 և Flip 8 սմարտֆոնների համար։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգով կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 16-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռահներում կահույքի եւ տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մայրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթից ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Your hit music station.